0: Når du mås mand og sum. Hej, det er så derom. Oh, oh, når du...
1: My Music Radio. Top Awards Hits.